0: السلام مصليا على الإمام طه دنيت الزنقية أحمد الله في الختام لا يموت لي سمي كلام مصليا على الإمام طه دنيت الزنقية اللهم صل على سيدنا محمد وسلم بكي نيان يالا سونو بروم فايل ني مام شيخ احمد الخادم بكي كون بايت يوي سري احمد باس مكو واي سونو سان سونو سري يالا يالا داف جام سي ريوم سنغال مولم ريوي جليت الحمد لله رب العالمين
1: راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا في تي توبا ندام
2: الله الرحمن الرحيم بسم الله ما سلن ديغلوتي del setina dogal ba mo del seti bismil ilahi ma telen digloti del setina dogal ba mo del seti sey aduna ak waram yutis yim la kalol mo del ci wat mom day xana njum la dekol mo fi waran murid yi ahama wam sati fane gi njarem del ci wat bi das sati delu warat murid yi ahama hak sati fane gi Touba del ci wat bi tatasi warat no tay ci Cheikh Abdul Qadir Imam Touba ju amon ji walere wayeb julit mbir mu bawo farabana lum man di tis tis doli li man jaxana fa kullu nafsin wakhibur ba yalla saiqatul maut la wax mom yalla te jef ju yiw jo xamni ci ngir yalla motax ñu jëf ko les bi geeso yalla fa faddalal abrar bil imani wa khasalal fujjar bil kufrani alhamdu wa shukru man lillahi mu'minu may tawfiq gam lillahi waye julit bu ñak ahmadul amin imamud din lum jisit seenu lenen delot ñakat khadimum rasulu ak mustafa xeppal may kuñ wolu delot ñak shaykhuna abdul ahad bu ki deme na jema muñ muñ gu rafet la yobbu won borom ngeenel ya jitu bawul mo tok dem na ni gaaya jitu alhamdu nuy sant borom kun fa yakoon te diko ñaan fayu liggey bu duna dun bismil ilahi mangi deti sobu geju ngeneel cheikh abdullah di sobu bismil ilahi mangi deti sobu geju ngeneel cheikh abdullah di sobu borom ngeneel dana la wax fam jaare kem la ci xam geju wet gales koy jaare aljuma ha ma jalsa sin ci muharram la ben ci dunya dina bennate geram cheikh abdurrahman moko yegle ngereem fasa se khadim lam ca wax des ko yem mam cierno ibrafati ndamal deru mom la yabal turam wa moy khaffaru jox ko turam wa wako lam andale ci may ak maqama yam waccale bobe la na ko jegeles na ko tasel fi baba ngay delu ci li doyna nganeel te ko ko sen musen la des koy jegal te ko ko sen senu la yit am jeegal te ko la sen senoko am na jeegal yi yep bis ko ko dajel ñu jeegal fune la jaar ngir ga dajje ak bindeef yi xet li len ci mboti gan geeg may mu ñewu nu yo murid ya dal koy berndel wax len turam wa yalla mo len barkel mu am fa abdir mbeur ma dal koy wolu muy jinjarem kay donay rasulu mu wax ni bum doxuk beccak buy wuyti fujant fenke nañ fa tok bam exi muhtar surang lako serign ndam bolel ku bax bokku bam ba mo len dolel ñu doxé ni ba exi jinjarem feñul cheikh abdou khadir modi mbeur mu kamil naka mu exi bam ba jox ko alquran tabam sasin la dal di jangal quran fa fa yerem yu tedd mbacke jox ko te ko fa dir do ra xey ñaanal ko mu del ci ndam ci ndigeelal cheikh bamba fa keur serigne ndam bur mu sopp ban ba